Боже, милий, як то мало! Святих людей на світі стало, один на другого кують кайдани в серці, а словами медоточивими устами цілуються і часу ждуть, чи швидко брата в домовині з гостей на цвинтар понесуть. А ти, о Господи, єдиний, скуєш лукаві уста, язик отой велеречивий, мовлявши ми, не суєта. І возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик. Та де той пан, що нам закаже і думать так, і говорить? Воскресну я, той пан вам скаже, воскресну нині ради їх. Людей закованих моїх, убогих, нищих, возвеличу малих отих рабів німих. Я на сторожі коло їх поставлю слово, і пониче, неначе стоптана трава, і думка ваша, і слова, неначе срібло куте бите і семикрати перелити огнем в горнилі словеса, Господи, твої, твої такі, розкинь же їх свої святиї по всій землі. І чудесам твоїм увірують на світі твої малі, убогі діти.